brotamender haumast og i hoan. Ein nostalgisk urrache vetjer og stuymar. Var det en tåne som fanns her slå? Og vakt i glømskene av sinja? Jeg var ikke visst, men en farge av langsle drever meg, vil hava meg vi. Vi har minnesmøt, ångestene,